Mwengiswa round yu Msambiki ulu usede uyanika mitomo kujitonga ya zemin rozali tsigula muhuno zemin runya mufulo muhuno kwa liko hiwa mwaka tsigunya 22 nya junyu mwaka kunya 2026 ngudzitu kuwe ulu kakutaku na kudongisela kisimusu kisimusu nya dia 25 kunu kuno ulu na dia 25 naba nakure ripand marike ni mana kinta faira ja matsigona ya uhita hita keno uhita hita ke ubotedzela dzitrigu fela kuba ula mikati na ritepo iliya gale olona kudwanisela ne kubotedzela sikuti sikuti ni simbisilo fela kuba ula kiyo mikati cha muhunu kama tsiko hi tsukurugi upano kutsukuruga ne ri tsukuruga ja ulo Uluku wa ulo umunya zifugao, zinyagajo, umunya zifugao nyamagezi. Ni zimbi zifugao. Gali yoyo kabunga bana urumu garaza. Wambamana uuzi ukohomora. Ulusi uhozi bolu. Ulusi uhozi mikati. Hey, minango ichichili kulisini sene. Uwani kide kudandra nyaku kongoro ngozi. Wopi misa basu kubwopo. Uwana kukue. Hey, uchichide kulisini sene. Valivanga banya jikatikili nyaku wa uli mikati. Kukutumisa sikuti. Sili nyavanzi kisima kwa kwe, wadukuba waziti kabo, dera kukaradza, tapu ya kona yoyo kuhigira mikati. Mungunuka matiwa, singu pebuka. Niku tapu ya kona yoyo bolu basi nya bolu, iduba yuhozo kutsigu nya festa. Mungunuka matiku mutu wakudogorele kuhoza bolu, akuzigirele katula mwedu wakuhoza bolu, makutangarani. Kasi ambani tapu yoyo, nyama hingabana yuhoza basi kumatiku nya festa. Jaitu hingabana hingari makeke, wakara yusongwa kuku nrangani uduku ningwa basi idzo zizonzo zozo ningwa ngolo ningwa mambapi malanga yana ya nyamba na nyama yale ningwa zizonzo pwaneye parokoza tutumanguzu ningwa mambapi pwaneye paru unavubo mwanangu unavubo mwanangu mulinyafuna mule kufana ni omu nyama nisimisi vangu nyakugu Sini ba standard kangu zuko sini mwaka sanana. Macha muhunu kama tsiko. Sibibu gide. Wana kukuwe nyama yungu hozo mati ya tabu nrangani. Tepu ya kono yo wambata wa pfumba nrangani. Tepu ya kono yo wabanaguru mwaru festa tsigulolo. Sini kuda gara zangu zuko yo hoza nyama. Ne pao tepu ya kono yo. Daraji gara zungu zuko yo hoza. Tsahidu kusela kusala adanya alifasi ni. Ora ni farinya, ora ni mifarinya pudwe. Yimbiji katitsa ya hisera kukuhoza kabanova. Kuli hidu kuhoza kuzidozi. Na upedu kongo tembwele. Majolu muhunu kama tiku hai, nada. Vima na matabishu kuhoza kwa nizipau. Veza ni mihani, ungumana limosu, tiku gambe. Siru sichichidu kulisina sina. Siru sichia uwadi. Mitumu kujitonga mwingi siya kupere kare jikatinya zionzi ni 54 minutos. Unugunu kujikatinya zi 9 horas mungu matakutinza antena nacional. Matumiletu mwingi si muhunu madaba na marini kuhamba na nyana varugwana. Ahuru tsimatsima kijinya kuningi mahungu kujitonga kuzi 10. Ikuninga nyambani ritmu kukupindra. Muhunu gambe litsiku nyaku... Urni magazine kada de katinha de 11 e 54 minutos. Wago bangala do Albino sair da melha. Uiani gamitumu kujitonga. Uiani gamitumu nya zingongwa.

zioneli lusia wakulanda kukwingi sela vangana nguzunguzu vali nyakum wamwari maugazini wanakwe mbele kabu kukarari pangoni si ungara zanguzu wanakwe mbele kukabu kumana mwema moyo si ungara zanguzu tukwana kutakara weka umunye gichachana yako unagira kukuzi hatera unamana vali nyakurengeli ziti isaje unamana vali nyakurengeli mabuluku unurumoyu basi Jauba nuru mwaru mwonyuri nyaku sukozi kukwana kukwe Vomu varu wabotaku bagu beza parani Ni varu wabotaku kubanyisa Unapimisa kuwami kuhuri kamu Hongora ya vahe kichachana yako Udiga mwamo wako Uhongora yoyo Naruma da Lipangu ni lipangu luwanako Nakubanya kupasi yese Lusia

0: Mwingi siwa radi Msambiki Nglosa hiwidikambika longolo kushiriku longolo kumboega siwa radi Msambiki ititiki nyambani utahu na kuresa tinti mzinga mbobu mafuni umawoni usezi wakoni ga longolo kumuni kasi hina resa tinti mzimbili mweyulu mbagoba embe omuka ya Msambiki au Carlos Nizaida Nhlongo wanga emba kumaga wa 1998 mana wini ngini lapa ni timpondo yimbi nzimu hinangwa hazega tiku la Costa de Marfim inga emba kumatei kumaga wa 1996 abona ngini lapa kui ameyachi nga albumu ya yi Klepo
1: Shiriku zimzimu nyakusezwe
0: hina peyalo ngulo kwa tuina kuresa nzimu ya ui matei ameyachi si chamselago hina divale yani anga emba kumwaka wa 1926 galbamu Klepo nzimu ye ya kutaresa siri siri kakuka etu batu kakumuti ukara yegoheya ulikasi ukara himu embeya hau kani ya kumule mazikonani ni wambi batu uketumani mani yani akiri yegu inyi kasi eni kanyanga sikola ahulu uimatei angu kani ya nzimu yei ukuye mwanatu hakuba hegonia nide Itu kwana hikara kubabasa hikombisana mutu ni mutu agani asili anga kuhedwa hiveza hidewaleyana kuhawane kumule ni mambi wanakala basusha kisu simbi sipo hena wainge zede ni uhaudu galisima kukaratu itu kwana hidewaleyana inzimu yei kiga sita wina kuhusete kubambi wa imbi
1: zinzimu nya kuhusetwe
0: Hina pega siku kurasa usedzi uo unga gira kwa dimina Spanyoli. Unga mbwa kwa embi wa kipani Argentina uistela wani. Umogoni mu emi ya repi Dickie.

0: Musedzwe.
1: Kumwaka wa 2023, umtsawanya we emiyakhani ya kumbia, worana kupani eclipse, wakipani ya Bolivia, kuka asunga usedzi mwi eyi, amiyech, ya uyi matei.

0: nyakusedzwe.
1: Hina kusimama kasini longolo kuwathu hina resa nzimu ya Carlos Nizaida Nhlongo Timpondo vanga embaka sikumwa kwa 1998. Timpondo nzimu mwe yitawita resa huwa nyavanya mai nyavangi vale vatakuvana ku vanga sigaradzu mamagadzini kwawe kumahungu nyaku vama vawe vakumaleka vana kugarata ngudzu vanya mai vava vakuzama kasikusaka sokari vakudikuza kudzipama kumahungu nyaku awo valividza pao nyamalowolo hinaresa kusedzi nyaumowu ungakira kuyi Antonio Marcos muembi wa omweka ya Musambiki angavaleka kasiku achipaningulu ya Gaza kutsiku la 10 ya junyu wa 1950 usedzi uwowu kuungakira kumwaka wa 2015 ngalbamu Tributo a Carlos Izaida Nhlongo.

0: sedzwe.
1: Carlos Nhlongo adiri muembi nyankhongolungudzi wa umga ya Mosambiki anakuvelekidwa kale kwa dadi la Koka Msaba, district ya Shibutu, jipanunguli ya Gaza, kuli tsiku la 25 ya Abrili wa 1957 anakuningiri kambiri lina la Mchumayeli. Carlos adiri muhavisi nya dzinombe anakuphera kuemba nangarendi wana anakuomba kambi kitende angagara kwa bunu kusikoteya. Ku mwaka wa 1971 Carlos Nhlongo betilile endo kala Maputwini anakuphelekasi kuthuma khunga kithumi ya ndangani nangasibili ka Rad Msambiki athuma khunga mekaniko dantena ku mwaka wa 1974. Nzimu ya nyopeyo timpondo embili ni ule angabi akhala mangadziwayi uizaida Nhlongo. Carlos Nhlongo luzidi umekasi kutsiku ya 2 ya junho wa 2005 Hospital Central de Maputo. Já Zada Nhlongo adirimu embe nyandu mangudzu angavalekwa kulitsiku la 17 ya junho wa 1970 ngalikwa lidadi ya Muhubu, district ya Buwani, chipanikuli ya Maputo. Bede abinya uembe kukonga muhani wa uyi Carlos Nhlongo. Zada Nhlongo pede kutepa zinzimu kumwaka wa 1983 ga Radio Mosambiki abinya kukala kufatunu kwaye aditepidi livandi na zitharu zi albamu. Ni Carlos Nhlongo. Zada Nhlongo luzili wumi kutsiku la 4 ya junho wa 2004 anakudzingili kutsiku la 8 ya junho wa mwaka wa mowu. Kukhala timwengisi wa Radio Mosambiki na sakalongolo kushiriku wa muhunu inakuresa timpondo nyakwara dada wonga embwa kuyi Carlos ni Zada Nhlongo ku mwaka wa 1998 inakutsiya malitu nyaku khinzukisa vavelekinya dzimbiri kuva sithangisi ngudzi dzapaka kuva mwana

0: maembe dugasi ya bije boss muimbi wa umugaya inyambane na kukwirana ni bombeiru atatimera monyu wangu ungu zura kainanga gane sasi mwesu mwingisa na yukitu rana bombeiru atatimera rongo loku ungu zura ahihi itu inakitu engezara kasi furu umi ya kitendri yako uwa rongo loku uzura kabunya kwa de hambari kitu upa kabunya kwa de kuka uranga uguromogo kabunya rongo loku watu wa muhuno hirambidi gambi muimbi moyo wa umugaya inyambane kwa atahengera maburu nye etu sungetanu kuizu ujimbirago chizu tumuwai nyawu imbi kubeta kutaziti bedi karini gasi ndrani nyawatumu nyawu imbi nyisimbi hina beta kutaziti gasi gamu imbi hinga muramba kuga ilitugura muhunu gamu imbi oi hinga muramba kuga ilitugura muhunu hina hamba nisa gasi nye awa matigu hagu embera gasi ga umu igisiketu wakuta kuhai hambari kitu wakulujara gasi kuga kipandikia hai ga oi wa muhunu gasi anataji ganele kuyabundu kuyi kuhimani ii akulujara gasi kuga kipandikia hai hinga simuni nje gasi katera kuba akara hengela na imaburu hina beta gasi unga ya ga yimbi gizimba hitani ga mwingi siwule angara tula kitendi yae kukaji kati yeja angane kumanaka si gizimba jinyako pele kupeta nui gasi unga muhani sabadu wana hinga sibili gasi abunya ndrima yatu nyamaburu hungulini gasi hapa gizimba jeji ya umugaya inyambani ya ui Pastor Khosa na ukuye zaurinya ngazango hunguli gaya
1: Pastor Khosa awu ya kugambe na nyiromo Chessman Studio kukenishite sangu yoi nyungu uya

Nyavanya kuhusiwana Olu mwenye wanago Nyavanya kuhusiwana Olu mwenye wanago Nyimwalo kokwe Olu mwenye wanago Nyarekene nyimwalo ndi

0: fela
1: o re go panya maputo go ka tepo kona yo
0: tsalo ka bongwene nena a kola ka maputso
1: o re o re ya gaya ma kwa o era direto go mwini ta hata go panya dropana
0: mhm
1: go yena ne ja kona ja
0: a ile ma kumeka la kona papa wa mina
1: nga yembera ka si ku ga 2019 ku mwa ga unga dze u dzipwa ku mu embi o mo mwa ga unga ta ku a janyu mu embi nya nyawadi nya go podunyi ninga ka tsidzindzi mudzangu tshitsungu
0: a 2019 no singula ku yembelela ma zwino singuli kwadzi tingo to nda tutisungulile bema ji ni venda kuma matimba kumbe ntamo wa ku yembelela mezwi muzwane sekeleka a loko ni chikelela leno kaya nyambane
1: kugaji katunga boha enu gaya nyambane uri tamana ka sinyi dzimbi dzipari nya ku peteni dzuko emba o mwendru uri dze kutakhuka ngo studi ku udzudisha kuma putu nu ringi ningwa jeji nya ku embe
0: a dani seven vangana ka khlela ku yembelela a xipungona xa ku yembelela a xikengete suka nhlokweni yo chikelelo ama bidani hambisa ama putu maja kapita sa una amba ka dziva sprodisonji
1: vamwalo vangana vale ho ri kebab pichu ku emba vakane ka uhana da ukonanga bodanga o soso emba ku kasipwara ma vathu
0: ai alezo zwa zwikiyele majimena nse tlangana nazo nokumana zwoke pa ndiro sa sekile ntamo yana mahlweni yana mahlweni soki aku yimbela ka karata ya kusa aku malonga sivene va seketele va kusaketela ko zwa kumeka zwi karata na uliwe wechi basi zwa karata
1: kugasi zimbo embako kasisi zimba muni
0: no patsela ani a gospel na imbelela maja ntamo majimo into muntu mapanzula ni marabenda
1: kidzunga yembela ka siku ka kizimba ye nya mapanzula kizimba ye kizimba ya omu gaya nyambani omwe ndi kizimba ya omu gaya ya Mosambiki unga chidokorera upe ku yemba
0: a stilo le jistili sha sul africano komu ndzinga huya ka na na sangula nuku kusikala na na lu mtsongwani nani randza mati ya tingoma ta tumbe marumbini Tuma rumbini muyimbelele wa Joni maji azwi hambana nga kuli ni marabenti ya hina kolomu ya kolomu kaya Mosambiki
1: kuga sizimba sako sakutela khangaloro omwe ndiro okhala upimisa usulo wa ngo wa tap
0: muzika wako sungula ninga imbelela ni olora
1: kuta nyalo ruhu udzuri karini udita WhatsApp na rinzimu ya tsapu uka ngo wa tap
0: ni olora mezwi na nimbelela muzika mezwi complete no gama ja kama ginga je zwani ya studio
1: uduka no uidunduka nzimu yile Kukazi mbizinzimu kwa kweza kukuroa hongo wa tepe.
0: No, shipimisa logo nungamani pama nea imbelele.
1: Kids, nga yembela kasi kukazi mwye ingata kangaroro. Wabo kadu upimisa. Wari kukumana nga kuninga kasi iloru, kuningu nguru, omwendo, iloru nyaku uningwa kuzunguruwi. Upani, techu umane kasi nuku emba.
0: Ya, musika lo, ntawala shoku iti unguluwi.
1: Kandri nungunguru nati, dzunguru.
0: Zwafana, ungulu kumbi dzunguluwe, zwafana ali chimushimwe. Ali chimusha chimwe, zwafana.
1: Kidzunga yembera ka siku ka tumwako kujera chikadzirunga pela ku emba, kala ka simwa ka uhu nawo wogujimbya karini.
0: Wafamba soke zvokunaka zvikarade mhaka kala kuna maseketele vakona vafambela kule maji nikumekile ni kutsaka ntamu loko nikumile museketele kumbe mpfuneteli xitswaliwa xa hongwini na yena maji akumekela Jona soka ise wonana mini na yena maji wa patrocina ra ka party ya mabiti
1: kidzuka museketeli yoyu ogonayo amini ngaka sikugadzi tsapa unya kumungo studio mwa tepa yena ndi kona jirako
0: ani vuna ku ni bela mabiti
1: uya kuninga kasi instrumental tapau studio kino mabuni mujirako
0: yeno amba instrumental joni anzi posela mina sen ndigama jane phanda mali lapra nencha yini prania ne amba capital sound
1: kidzuka nedi kuona nyimu pasedzire au jirako kasi instrumental yena ningambi jikenerako ujiona kuwe akunyi pasedza ku age tumwangu na mane kasi na uko anza
0: for example ni rela inda me kulava a g box liani yako yuvya ni mikroko porke ka kukina ata uyela hovo isa lokano kuma a g box liani famo ma mercado famba kumbi kwini hovo ni kombisa yine ni kombisa ntiro wa mina porke oje ndia va yembele va nyingi loko wa yembela la loko wa yemela spectacle yini yini no yela muito majewe kukuma lezo eish aishiki na vana zvokuntiro wa mina ngokomeka kukula uya mahlweni
1: wa u bataka sikunga paswa ku g box uluta kukasi nye mikrofonu wakona ukuga basi kuwabunu ujimbia kasi merkadu ujimbia ohana
0: ni kumbi santuromi
1: nyambarambu wakumutu wabu basi utegi zimba ohana
0: nikina
1: kizu wabu kasi uranga uobeta kasi ukomba tumuwa wabu basi utegi zimba ohana omwe nruwa kuyaro mbabalo kunyazi hana nyinoneza tumuwa nku
0: nada nungo chikela njewa kufanila merkadu centrali la Fula radia mina laya nisona ku yimbelela lwa totsaka entiro wa mina tantsvuna azwa ku phela leswa yimbelela ka mizwi zwinilisima kumbe zwatwisiseka ka vanhu zwa ku mizwi mepa da

0: Hupideka si maburi nga madzeka kundrani nya longoro kwa atu wa muhunu maburi aya hinga jirago kasi ni uye sister Liliana akumuembe hinga muramba kuga li tiku ula muhunu. Hiripuha kasi umahigisu nyama buri atu jikati ni yundrani nya longoro kwa atu nya inyambani ritmu na jitutu mide jikati hita deku najo jikati na ikinyago hipeta kasi hunga chajisa kuga ndrani nya longoro kwa atu nya inyambani ritmu hina peta kasi hunga ataza kubonga kuga jikati yeji ga umu ingisa abau hui bangaraza kukujara hinga pera kasi nyi longoro kwa atu nya inyambani ritmu kara kasi ulu hikoromogo magusekani nya longoro kwa atu ketu hingu bonga kasi kuga jikati uzi ningideko kwa wengisa longoro kwa inyambani ritmu ketu itu na peta kasi hunga ema kaba nyi longoro kukuga litukula muhunu na yukutembeza kambu resela lumbi longoro kukuga sumana itako na nyugu chini kabunya longoro kwa muhunu ubangaraza duga si chini Jeremy Francisco kara ulu hivu idego magu hikisani chau chau kara sumana itako nyugu mbi longoro
1: In your body, mwa aruma mabota usonga mwana dzwe kumba kuita kurohora nawo hakumana kurufu atepo afaku uyu mwana uri namba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyi mwa madifa naso rohori ku mukarati so ujireka so tukujinani mwala takata kukaradze kuwe apa apa ngori ninga ema kudzinga imwa mahinga tuke auza apa namba rohora nyama yoyi kupota ninye jinani hengwe emisa kudzinga kwa imwa maoyi herejera mahungu nyawo adiza afa karali nanga serohori jana nja tukupota ninye jinani
2: mwama
3: Zumba. Zumba.
4: Loko hiva kovitana, hiva nika shaukashi, hikusa loko ingava nikina munti, hitava nika siku munti. Loko jatsika kuimbelela ukulavisa ayi muimbeleli ni mala xibekanga kuva unga muniki mala umbetetela makata so ya vose phopi so wa pano
5: se ya
4: ntawa ayi kuneli na nchumu na mutililo senzi ehleketine no ya xilumbi
6: Van Ringeli, Van Ringeli, Ungaluzi, Longoloko, Zumba!

0: Nilo sida mungi swara jimsambiki gama hongo ya silambo litsigu nya 22 ngema nya junyu mwaka nya 2026 umugipa nguli kenge mbani mapolisi alitegu la msambiki manika kumana kutuma kuonzea mwile nya kuzami kutuhua kamu kutima-tima kapunga kivangeli ikirdeo kufatamani kawana kusonga mwile nya mamai kuhia mwile district ya umuini uvindra lipandrama kumizikilu nya sipipulisa mapimu kizi manikide kusina kumodwa kuandrani nya mwaka yoye kunao kuyemo ya umu inyambani kai mongo aya mwingi simarasawa kikati yeye aya mumanzani kwa nkwisawara Antonio mwishpatista kawunya mitsini yungu kusuwe ya UNGC nyawali Omwinya mbani mapoisa litigula Musambiki kama nikakumana kutuma kunzia mwiri nya uzami kutuhuwa kwetelelu yituka mezi yiridehu mwenye mamai ama nikana kusongwa aga distritu ya umuini omuipanguli kenya mbani. Muningiri nya mahungu kandanga ya mapoisa kukiemu kenya mbani adere tufumani kwa ya kandeku ayu mahungu yaya abuanga tsamusa kukue. Sikwata nya ukari nya kulumbi mitumu nya investigasao kima nikakusina kutuma kwa makone nya kutaranga Ndrani kamu nya uzami kutuhua yitu kamedzikiki jima nikideko jina kutekia ya uyu mama yoyo kukaratu uyu ganedi hukuye jikweteka ukamwe kuhu uoneko uonelili kapu nya kwadi ndrani kodzima nyeka kuna kupezo kwa sivini sivini situ kamedzo nya kuhila ni uke vingi
1: kukuntumu wa mapoisa umaneka udinsi sana kawona kasi utukota kutumbula kona mbamane vanga mahatiwa kumweko ni kurekuperara chimahachi chingamaneka chichibiwa. Ikambi chilo kumbela chisongu tito hagarika miganga hii zumbaku kayona tenki maneka hichi uonelela mbamane watsibila zibila kukasi kusi manikiti mahakata ku watu wa ubihi wachibela miti ni kuatu iyo wachimaha timakati
0: Ufumani atamsidigambe kukuikwandra ninyo sumana yipedego umukipa nguliki nyambani mapuisa kama nikideko mana kubinzula silu nyakutarangani isingaba sibidwe
1: ngudifikini ngapinda ahenga maneka ishiro kuperara madina mumambidi ya mamaki na isimahasisi manikidi ishiro kuperara kwa distritu ya Murumben manikidi kambe kwa distritu ya nyambani kumekuni zavala ahenga Inga maneka hichi rekuperara, ya ninga bogota hawa nguu mbasike, ninga bogota nguu matilu vizuru, sinku waona, kumayakuni kuwa priendera, sinku, simbidi, si plash kwa anu, maimbruli, mangadini cannabis sativa ikumbani.
0: Aderi tofumani, muningiri nyama hungu, uganranga, nyama poisa kuhiemo, ya umu, inyambani. Omukipa nunguli kenya mbani tengo nyakudingani lipandri magumi dzikilu nyasipipukisa mapimu kisima nikidea kutina kumodwa kuandrani nyalipandri mikima nyakupeyi nyamwaka yoyo hii ugunawo kukaratu ugumodwa kuhu kuye kamwe ndrani nyatumu yokongolu utako unakuhira ndrani nyakuzami kupeza situka medusisi nyabatu wapia kutima-tima abatako wana kuzibeza kakikara tzikeki nyakuringisi ambari kudasu Pugisa mapimu mwangu yaya magane duka zimindu za tsigula muhunu kumutangeli nya agabinet provincial nya kombati droga ina kaneka sikuwa ndranga itaku ina kuoneleya patanu kuzama kudwana ni kupeza sigaradu sisi nya kuyela ni udayos pugisa mapimu kuye mkenge mpani wakane kuye Ventura Naftal uye tsamuside kukuye tumuta kuna ukirega kuli nyaku wasimama vaningela sehulu umuya miganga kutima-tima umuya zindranga nyaku hivuli ahulu wa nakuninga kuhingekeza kabatu vaivuzi kutima-tima kabu nyakuzi kwa simaniki wana kuzibeza ga iyo nzia yeye Nyote kuhia muhia uminyambani kita kwa yina kutuma kunzia muhili nyakuzi mani ya kuna kubezu sigaradzu nya madwali yali nya kana kumagire lu yaya ugomu kuna kuningia duhe vudzelu umu nya miganga na rehe vudzelu mwe eyi nya ukozu maneka siwa na kuninga kuhingia za kabatu gaskozu maneka ku valandisa zinzia za tabu nya kuzifike gama duali yaya kutima-tima gama tsiku yaya nya kuzizile Oswald nya kulumbi mitumu nya udahi kuyemu ya umu inyambani ganedi ukukuye na kusimama nrimanu mwe yile nya ukozu kubie kungapezo isi garadu sisi
2: amitiru iyo kwa kona yi mahiwa ku siku ni siku lomu zvipitali zva hina na hinga singa sangula kuma hamitori ya yinyingi sangula hiku yini hiku bulisana ni vautende kunga voshi vanhu lava taku vatala hamitori ya hina akusukela vatirikuloni ni vabaji lava taku vatala vatendimento hi ulaula na vona hi mapalestra leswi nga kunga kugundziselelwa ka ku tiva mabaji lawa ni kutifikela ka mabaji lawa
0: Oswaldo Vilankulu nyakulumbe mitumunya udahi kuyemuya inyambani kuma yeso ingura salungu tsamusaukiro vakuzeli nyabola kuyemuya inyambani vangutsaka kapunya kudzinengedze kapunya kwadi gamitsawa ya Africa ndranya mapalana aya mataku mana kuoneka nokane kapunya mundial okanya kuma palana aya makiregako gaspando sameshi ku Canada kuma kuni Estados Unidos ta America kuma kirelo ya ya kwetokedza kadzikula muhunu Argentina kus oyo anamanika kuna mitsanofi kwetokedza kavo inya ora ya umu Mozambiki ahuru France kwa na manika kuna kuvetea ni Iraq kwa 2 horas kuna vetea Noruega umoko ni Senegal abukula ndiye kuna vetea Jordania kumoko ni Argelia Kukaratu mwingi sara yi Msambiki kaya mongo aya, murasadeo kwa kikati yeye. Aya, Marcelo Kenizauro Antonio, Luis Batista, Salani.
3: Hipwida mahungu ya inyambani.

Wembi wa Julia Mwitz na kutakuye mavangu nzimu yuri hinga maneka kuhina kujipa kuga chikatikiki. Nani 15 horas ni 25 minutes jipandri kiri nya mitumu kujitonga hitago hina kumi huisera kuga sambo nya 22 njima ku nya junyo hivunao. Ina kuga hongor hedziga imbi wa Valdemiro José. Valdemiro José verikidwe ga rokarda dia Mikus, distriti ya Namakura, ga jipanrunguru ya Zambezi, kutsiku nya 15 nya fevereiro, nya 1983. Apoka si ya manikita wikidu imbi nya kutrangani, ule mwekwako nya imbi kure anga oranga ningana nya kwekwiki nya pwani Tasimal, Privatinamba, Alice, Papa Muroga, kiwe yenzimu hine puwa kukua chikatiki kinya kuyi Papa Muroga, kuvarika sinya kuwa kuga wa uya kumamba kuya.

Basi mwingisi wa Radio Msumbiki wali mahigisu nyami tumukitonga ya sarambo sari siwala muhunu hakani kutatisaka Nelson Francisco idera aldo meneti kabinyo mitsini ketu hino nagambi kumasuma andre yago.

Utamengi sivara na Mzambiki fecha bila kachua chikati ngulidimi la chichopi kuwa himu ninga mitumuiwa hinga idongi sela ka ditsiku da imuno. Ditsiku da imuno da vindi doji ka juni wa dembe da doji mili I vindi seji. Ngumitumuwa tu imuno mvulo hinawa hishimu ninga uchenja wa tsamba ngutu ni mahungu. Kuleka keto hinawa shimu ninga kambe nungu nukwe wansikati ni kuanza kuleka kamati mwadi tsiku katisi ulora muno hii kuhoselele. Hina humangu mazoto rai 54 minutu, zoto rai 54 minutu yiwa hiwa kuhu hishirinza lata kuini kuhina wa ichihoka ngutinzi la tati nene kasi kuini ko muwa mchitaka. Muni ya pili mnyankundela ni bela ngubizwe ni bela mwabizwe wangu shara pili manjazi. Achini ngalinda nduliwa lo za kisangutu. Diswide zumbani natu. Manya uyo, ibera kongona, manya waho mbengutu. Diswide. Nangaduchu kochani, chikuwa

Zase zora je 30 minutu nongono kwa wansi kati nukwanza ina vaisha mfukani kumaza zase zora je 20 minutu inga di ishibikuwa kaisu kufitua inga di ishibikuwa kota ntolo wetu mui manangu kuliwa kumaza zase zora je 30 minutu muntai manangu maza zase zora je 20 minutu inga di ishibikuwa kusandara masangu aduche lwa kufiti swati kaditako na kata maheka pila pila pila pila hiza hita jangu mavinti yuma ora kuhitolo wede kujangu mavinti ora shungutona inawe ya nungunu kuhuwa nguma za zete ora shivindu minutu yunga de ishibikuwa nungunu kuhuwa kaisu kuhitwa kachua chikati nasimama ni uchenje ni seletu lusatuka lusuru la munu di swide

RM hamutsakisa. Aiwa fane wa badinyu. Bobotelane kene tizi wangu ngani.

0: Ilo sile mwengi seto ashti chiche nyembani, INGD ya mwengi mbani, wata kwa chiningela segundo, kati chari, kitumela kwa mwama distritu, kasiko onelela kama tuko ya wasi haranganya, sakufana ni chuhuri, hambi, ni tindambi. Vanana, valiti kuda Msambiki, vamane kakuba chituma, amua atimayeni, ani wajuni, wawa kumbela kuka mfumu, kasiko simama, uchiseketela vote, vanana valiti kuda Msambiki, hava tumela kuba, chiti kunika Msambiki, nguku haka uvilinganya uone kaku wachi. Xenofobia. Mapoisa ya mwe nyembani kwa masima makumu machilavetela kasi watuwa nguwa wachidaya mame wa mwe yo ani waka distritu ya Hunwini. Moka hata mahungu makumanza nika mina Sandra Masangu, Bernard Salomao wako nila nika michini lishiti. INGD amwe nyembani nguwa taku achiningela sigondo ka tichari achachita ushtumela amwa magistritu kasiku tionelela kama tsiku ya wa ya siharanganya. Kuningelua sigondo kasiku kumenu kuchukua tisa kama tumela ngutungutu amwa magistritu lo kutsuka kuonela si huhuri hambi ni chindambi. Kundega kaku ningela sigondo kuwe kuchiningela kambe tichari tinoa ishtumela aniwa kama magistritu ya Inyarimi zava ala hambi ni maboti itangeli wa NGD amwe nyembani Gilberto Miguel ambele kitaku wa msana kwa kudingetu isigondo siwa kunuwa kuchamukelwa sigotso asia sino wasichitumiswa kasiku heta sikaratu asiwa. Vanana vaditi kuda Msambiki vamareka kuba chituma atimayeni ani wajuni hambini mwati tembu iningo wakumbela kuka mfumu kasiku simama uchiseketela vots vana vaditi ku ababa wia kungu kuhaka uvilinganya woneka ku ani wajuni kiboba tangu chinofobia. Matuwa mawa machive kwa mbimsi vangati bula ni nkumbikisi waditi kuda Msambiki ani wajuni Maria Gustava. Mami Maria Gustava nguwa kumbela kuka vanana vaditi kuda Msambiki Biki kasiku walula misa mazumbelo ya we awa kombina mazumbela ya manene. Ititi matri ya Maria Gustava nkumbikisi wa wanana waditi kuda Msambiki ya ni wajuni. Chibobata ni watumi watimaye ni hambini mwa matembu ini vangatiko mbela kasiku mfumu usimama uchi wa seketela. Amwe nyambani mapoisa ya diti kuda Msambiki mungoya maomba kutitaku umasi mama machituma kasikumana batuwa wangawa wachidaya mami wangawa achilusa utumi ani waka distritu ya Hunwini. Iningili wama hungu ani wakanti wata mapoisa adertu ufumani au mbele titaku utichari itaku ambana ambana ngutia titaku jitituma kasikumana batuwa wa ufumani au mbele kambe titaku utala vega kasiku wahangi vote wa mua migangani waweni uunilili ya watu wa zimbila kwa mua migangani kasiku heta sikaratu siwa saubihi.
1: Kunkuntumu wa mapoisa umaneka udinsa sana kawona kasi utukota kutumbula kona mbamane vanga mahatiwa kumweko ni kurekuperara chimahachi chinga maneka chichibiwa. Ikambi chilo kumbela chisongu tito hagarika miganga hii zumbaku kayona. Tanki maneka hichi uonelela mbamane watzibila zibila kukasi kusi manikiti mahakata ku watu wahubihi wachibela miti ni kuatu.
0: Adertu ufumani ningelu wa mahungu ani wakandi wata mapoisa amwe nyembani. Kwanga omba titaku kadifikidi uwa dingapinda kambe kuwe kuchimanwa sigotso singawa sichipiwa kububota ngusigotso sakufana ni matelevizuri. Hambini simaha singwani ni silo sakufana ni timbangi.
1: Ngudifikidi ngapinda ahenga maneka hishiri kuperara. Madina muma mbidi ya mama akina isma sisi manikidi sisiro kubararo ka distritu ya Murumbeni hii manikidi kambi ka distritu ya Nyambani kumekuni zavala henga manika hichi rekuperara ya nga bogota hawangu mbasike ni bogota ngu matilu vizuru sinku waona kumekuni kuwa priendera sinku simbidi si plus kwa no maimbruli mangadini kanabisativa ikumbani
0: iti ingi sama tri ya ningili wa mahungu ani wakanti wata mapoisa mwenye mbani achibu wata angu mitumu inga wae chumwa hadifikidi wa inga pinda Raju Msambiki stichi chenye mbani mahungu mwuridi mida chichupi. Kurush vermeja di Msambiki amwa nyembani nguwata kwa chilavete la uchari kasikusimama achivunete tela watuwa wala vela kukuvunwa. vaumbatita ku vandoni vavangi ngova ngava vachi bangula kasi mitumu ya kuvonetetela intuleya ngokuhaka kupateka kati male kuoneka kunguchiyemo chamatiku otse ya mafu itangeliwa kuzvermela limsambike mwenyembani aumbeletita ku maho makungu malondiso ako kasi kaembe mukuvo kusituke kuoneka sikaratu kavatu vavangati vunangu ntla wa uwa Emilia Kandi do ombele kambe titawo kaiyambimu mitawa ya kuhambana ambana ngoita kuchisunga matinga kasi kuvonetetela vatu mitumu yetau dao amwenye mbani ngoita kuchimaha mitumu ya kuhambana ambana kasi kuheta sikaratu samalwati ya kuvanguangu tipeo kubabatangu mitumu ya kufana ni kubulisana ni vahanyi amua migangani hambi ni mua kasi beje la sote samua provinsi ngembani kasi kuheta sikaratu siwa Oswaldo Vilangulu kuchari ya tau dao itumela ku aniwa kachibeje la cha hombe amua provinsi ngembani na ombele titaku kumaha mitumu ya kuhambana ambana kasi kuheta sikaratu chiyo hambi ni kuhungu ngula tinomboro tavatu wamaneka kubachilwala umalwati ya kubangwa ngupeho.
2: Amitiru iyi kuwana ima hiwa kusiku nisiku. Mjupitalu jwa hina na hinga singa sangula kumaha mituri ya inyingi. Sangula hiku yini hiku bulisana niva utende. Kunga voshi vanu lava takubata lava mituri ya hina. Akusukia lava turukuluni niva baju lava takubata lava tendimendo. Hiu ula ula navona hiu mapalestra. Lishunga kunga kugunzi selelo kakutiva mabaju lawa ni kutifikia laka mabaju lawa.
0: Ititi madri ya Oswaldo Vilankuru chari ya tauda witumela ku aniwa achibeje la cha hombe amwa provinsi ngembani achibubata ngumitumu ita kuchuma haka siku heta malwati ya kuvangwa ngutipeo
3: biblioteka ya hombe kuna mwenye mbani iuona kuenge tilana kantengwa wako wacha gonda mabuku kaukalu ulewa kama siku wako machisibila ngulitiku vatsula dizana davatu wako gonda mabuku hambana hambana kaukalu ulewa katiti nga watu chiziwa ngumitumu ya radu Musambiki Nguinchi ima baho kamuka magidimararu wako wachatula wachagonda mabuku. Kuengitila nakantengu wa wagondo wa mabuku halewa biblioteka provinciali. Kuwela ni kuini kukudivikidwe biblioteka digitali iwa kwa kuchitumiswa ma telefone. Hampika ambi nisimbe ya nisiwa kuchitumiswa kachingu enuchi wa huku kachona. Mabuku akufana na nitauzivi hampika ambi nitimbe yane. Nguema wako machigondwa ngutu halewa biblioteka publika provinciali. Anaselia Shambukile ikuwene ntangili wa biblioteka publika provinciali ya Nyambane abu wata ngutembea nitiwa tuwa kutishuwaneka kaukalulewa.
4: Inaleji hikarata kunguvu kuhiku mama buku ya atualizado ama buku ya jiji. Hiku hina nishigonza nisha universidade jita kujita jita lava ekonomia wala wa Samuelson hina wa Samuelson wala direito ya atualizado hina. Na uleji hikarata kujiju kuhizama kuhini hizama kuhu akuengetela mabuku la hinga na umashimavi lawa malavi wako hishugonza nushahi. Nekuna umbasha hivi ni mabuku na mashina manga liriyo. Tengi hilawa lawa malavi wako hishugonza.
3: Matui ana selia Shambukile ikuwe nentangeli wa biblioteka publika provinciali ya Nyambane angabubwata kamitumo ya Radio Musambike.
0: Kayembi muo hila kumana mahungu ya kwele nanta msakanu ya kutsani samidi ya umpa kutita kutikari tabola tabaronji di masinga. Uchia tikombela kuka wakuzeli wabola kasiku waveni kurinzela hambini kuvaimiseka haka kunene msana kuwavona wadi humesilo kamsakanu uchua uko tatasa di Msambiki. Wanga wabachi humeso sonto yu wangu yukumati di shinavani. Wakuzeli wabola ngu wakumisa wakushukuvala ngu kwa ngu mbatita kwa titari, atitinga atituma, ngotitinga wajiji humesa, inkave ili shikurinyu, ahauwa angadino wajivu netetela kasiku mana kui na kamsakanu uwa. Nchukumbisi manitu marandi, ngwati amsela utita kwa titari, titinga wajiji tuma, titumile ngunzila enene, kasi wona, mafena kasiku wona kuhumesa kave luwa wabola, edi mitumu itaku ichimaha, kambe isinga atitinga wajimaha kasiku mtawa uwa usi. Wini marandi au mbele kambe tita kuwa kuzeli wa bola wafanila kasi kuseketela mitlawa isinga kuvanga siviringanya kami kama yufana ni wa msana kwa wadi humesile kwa tasa di Musambiki wa baronsh nguwa watumela waka siku wachia kavela ani waka ingembanisi hawa nwa waji bela wazitatu uwa nitimuza kushita tsol hawa waemela kuka siku inaka misakanu iwa
5: ishansi wanga ikuma kukoheka kukoheka anga soti vero shansi yaku wachela chigolu wahipala hikwa lao iwachili chigolu kakama wa ugamu ahezwa mati mahala kila kuna zwa kuzwa rekoperara ita wana lezu mwana zwisele ku kahina zwa kapionati provincial ama wanela ya Ternador mahamana ni maonela ya chitsungu loko anu chichiwa higanya na anga vilele kanga lezu anga chichiwa hipaliwa vana ni ku khala ngofu yena majiyana xikurinyu xa akarele
0: ichingisa matwi ya nchukumbisi wani wa Baronge de Masinga Manitu Marand achibobata nguko haka msakano unochoneka wasitatu wataku hambi ni misakano aiwa ya ingaoneka sontu yuwa ingapinda hama nga wabachi humeswa katasa de Musambiki. Basi mwengi seti ngunzila hila ugemeta mahungu yetu ya nyasi. Mahungu mangati manza ni kami na Sandra Masangu. Bernard Salomao ati kwanila ni kami chini. Defeati.
6: Mwengi side mahungu ya inyambani.

papipa wa madala wa shupeka inani za zetu rali za zetu minutu lindana kama inabeta nungono kwa wansi katini kuanza ni Sandra Masangu mitumonja radi Musambiki nguli mlachishopi Diana Kumbe.

0: Erieme hamutsakisa kutona nanza setora zvine 23 minutu kutanga vachiwamba ina vachimana nongono kwa wansikati nikuanza ni dihorana diwa Sandra Masango.
1: Wansikati nikuanza.

kutona himano kuno kuonesa ndra masango ya wansikati ni kuanza kati sikuro la mhono la 22 ka junyu nani za setora je 49 minutu jimeyu nguma dzoto ra mahungu antena nasionale ya radio Mosambika di Swede kema tu Sofia Rosa

ha chawuri yitume ya yinani yitume ndi unganga nyiri vele disinya sinyinga tuma patsani kwai mashaka kwa vaye kukudzimwa lechitsapa uya kuma deliver ndi kwa ligeri manera zvive zvinyira.

0: Kuzona kachwa chikati na manamati mwati siku wengi sunene.
1: Matimo aditsiku 22 ka junyu wa dembe da 1989 mfumo wa Angola ni UNITA vasainide chitumelelwana chakuva kupela imbi atsewa Badolit kaleka Zaire kunkuwa iku Republika Demokratika du Congo. Kupela kuwa kaimbi nga chiva ichiwoneka kuile kuchisainwa mpela nguntangeli wa litikoda Angola angava achitula ayamanana mpela ni eneka leka ntangeli wa UNITA Jonas Malheru Savimbi. José Eduardo Santos ni Jonas Malheru Savimbi vavide mpela vacha saina chitumelo na chiwa kadi dropa dilewa da kaleka Zaire. Achibobwata mpela konse wa Badoliti kaleka ntangeli wa Zambia Kenneth Kaunda avide achiwombatiwa. Ditsikudiwa da 22 ka junyu diva ditsikuda hombe kamatiko otselele amua Afrika. Awumbide Kenneth Kaunda. Kuwa kuchisainwa chitumirwa nchiwa tsewa Badulit. Kuchidingana kweni kukupela imbi inga chiva ichiwoneka tsewa ditikoni ka Angola. Kasiku weni kuwa waba UNITA vewa wachiema imbi lewa. Tidinga nguto kaku ngaba mpela kuchiwoneka takweni kukuhetwa imbiwa nguchikuluweta. Imhaka ingawa ichi simama kala ka inshima wa mayu wa didembe da 1991 ahawa kungalaweka timhakata kuini kukusainu wa chimbea nchitumelu na chiwa chingawa chichiwoneka ditikoni ka Portugal ahawa kungawa kuchitiswa ta uchugwa na kawahanyi wa Angola. Mtumo waku waku hetwa imbi atsewa Angola uide idiwa hombe ahawa kungawa kuchihokela kakuni kukumane kama Nasunju Nidas kasikuiniko wea heta imbiwa atsewa Alione Blondin Beye amua kasikungawa kuchikatetwa nikuwa kambe kuoneka imbiwa ingawa ichiheta mihitumulo ya ingi ya vatu kontsewa Angola. Kuhili kuchikatu mbeni mabulu ngulitse kuda 15 ka November wa 1993 ya tsewa Lusaka di tikoni ka Zambia. Kambe kubulisana kuwa kuhili kuchiwoneka kutsibila na kusitsibili nguhaka kunene badono wakuni kukuwa kuhokwa ngu inchima wa November wa dembe da 1994 ahawa mfumo wa Angola ni wa UNITA bangawa chisaina chimbayani chitumelua na tsewa Lusaka ngumhaka ya kuhini kukuchilawa takuhini kukuhetwa imbile wa ya hombe tsewa ditikoni ka Angola. Kambe chitumelua na chiwa chivide chishi sainu angu José Eduardo Santos ni Jonas Savimbi ababa wangawa cha manana ngunchima wa mayu wa dembe da 1995 watelele wambidi weva kasi wachumba takona tala weka kuweni kukupela imbi inga chiheta bati. José Eduardo Santos ni Jonas Savimbi wabidi wachitembisa kechu chikati atita kukulewa kuweni kukushoni kwa tuwa tingawa tichi balu watsewa lidoropani ka Lusaka Zambia. Jonas Savimbi avide achitumela Saula Mani wanga wachiwoneka ngudidembe da 1992 ngunchima wa September achiva achomba tokeni José Eduardo Santos ngene ikuntangelwa tiko da Angola nkuba mpela alivide achichatwa ka Saula Mani yuleya. Mambene matimo mbabu watangu ditsiku da 22 ka junyu wadidembe da 1633 kaditsikudiwa Galileo avide achi kokomiswa takuweniko Eva ele katianga chiva chituomba tokene mafungu wana mawako mashitendirukela isinga nchi makumbedi dambo. Galileo avide achi lamba tumakatiwa atiwa kasitinga achiwa tichisolo nguwa vangi kecho chikati angava achi hanya. Avide achi landiselana ni imweyo wa ditikoni kwa kwekambe ni Giordano Bruno ayua anga tumela kuhini kwa eluza utomi ka nguva diti hiside ka ndilo ngukuva achilamba tokene analekiswe ti ene angachiva achitipimisa. Insana kama dembe ama ngenguti yawa angava achigonda tiwa angachitembisa tona tokene diti kungudona tendruke lako Galileo avide achihokela hako kene inchima ukalisile kungaba siyova bola kumbe redonda kambe wona uvakase usina matimba akuveni kuwelengeta dotsi litiko ngutiwa angava achiomba Galileo ayuwa angava achiomba tokene mafungo na mava kama chitendrukela kadidambo nguti dembe damelo senji 3 Galileo avide achihumisa mapasi akoyawa mangachiva machibobwata ngutungutungutana kokona mansha isolaris ahawa angava achiwomba nikuva eva achiswira ngutungutwa ngachigonda ngutungutu tata filosofia religiosa eku filosofia tata cheche vawakasi vangachilamba tiwa ene angachiva achituomba avide achishushiswa nikuva kambe eva aikukumiswa titingava tichioneka ngudembeda mili sei senji 15 atsewa di dropani ka Roma atsewa di tikoni ka Italia ahawa angava achiwomba nikuva eva kona vava ngachiva vachinkaneta ti ene angachiva achiwomba avide idimweyo wakuziva ngutungutunguta fizika ne matematika ni timbeni timbenyane tata uzivi kontsiwa ditikoni ka Italia ekunguma dembe a 1564 kambe kamunga dinga didi jaha Galileo avide achibala mabuku amange ngutu yawakasema nga machigondwa nguva vange ngutungutu kamikama ya tarena isimentu scientifico nguma sekulu dza 6 ni 17 nguti dembe da 1642 Galileo avide achiluza utomi na ene ididibofu nikuva kambe adivide achikonwa ngucheche ya katolika ngutiwa ene angachiva achitiwomba kota ingava achiwomba ene achichamusela tokene mafungo na matendero kwalako isinga didambu. Kama timo aditsikudwa da muno heala kanyide timhaka timbidi atiwa tingava tichibobwata ngutungutu ngukuva kudisainidwe inkwepo wakuza makuheta imbi sei wangola nguti dembe da 1929 kadidoropa da Badulit kaleka Zaire kunkuwa iku Republika Demokratika du Congo nikuva Galileo Galilei adivide achitumela tokene ene atianga eva achituomba isingadi tona takuweni ko didambo diva edidona dikuhagarika mafu na edimafu makoma chitendrukela kadona mhaka iyo ichioneka ngudi dembe da 1633 matimo ya waamuno madongusedongu Abeli Nyankundela Bernardo Salomão adi michinini. Mwingiside matimo aditsiku.

Mali ya siflori yangu keneni ninge ni chingali njihanya yangu ko nidifide kena mbita iwona. Ngutona hinani zotu isi nkwenda bilu ya kundela ngani ya ngombangalata hibungide kambe disuide.

0: Mama, Femina Anna Malivro. Masala ya ina mahlu ke li limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher vata swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana emaka mu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ha hlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe axikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori e a wu va xuvi
0: na va xuva
2: ehe tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa mainjhiniyero
0: na swi lava
2: hi leswo ke u fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
3: papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko
4: Chitiku cha dzongeni
5: Muvhuru wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21:10
4: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga Chitiku cha dzongeni.

0: Zongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni wa unthlani 21 orjidash minutos.
0: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa Dzongeni.

ta famba vandzisiya kho ka mahulana ku ve na mini ya kona leswi kutani kumbe kutani va tsunyile va handzulelile kumbe kutani xibavile ni ya kona ni ta swi vona kwahala.